14 časova, 29 minuta, dragi slušaoci, dakle, bila je to prva želja, a u nastavku, evo, jedne rođendanske Miši Čaku, Šikloš povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život, sljedećom pesmom želi golubar iz Mohača, Đuro.

Ovogodišnjoj počasnoj građanki Santova Evici Čatić-Kozić, odnosno Kulturno-umetničkom društvu Veseli Santovčeva i povodom 40. godišnjice jubileja, od srca čestitaju ljubitelji srpskog folklora.

14:46 u nastavku naše emisije pevač je Ana Bekuta, orkestar Boba Marković i Ceca Ražnatović.

0: nastavku drugog dela nedeljnog magazina, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Idemo najpre u Baranju, naime tradicionalno pohođenje Đuntira, pokloničkog mesta baranjskih Srba, upriličeno je prošle subote. Evociranju uspomena na despota Stefana Štiljanovića, branioca Šikloša, koji je dugo godina počivao na već pomenutom hodočasnom mestu, prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
1: Iako je uočljivo brojčano opadanje poklonika, hodočasnika u Baranji, ipak s godine na godinu povodom crkvenog praznika Makaveja, u avgustu se daje pomen nekadašnjem kapetanu, braniocu grada Šikloša, despotu Stefanu Štiljanoviću, koji je 1515. godine sahranjen na brdu Đuntir, gde se Srbi iz Baranje svake godine okupljaju s ciljem da odaju počast svecu poreklom iz Paštrovića, koji se sa svojim narodom našao u ovim krajevima i borio protiv istih Turaka ispred kojih je bio primoran da se iseli iz svog kraja. Svečanog prisjećanja bilo je i prošle subote, kada je počast svetom Stefanu Štiljanoviću ukazana na Đuntiru, hodočasnom mestu gde se uvek osjeća svojevrsna duhovna atmosfera, no još pre toga u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, u prisustvu srpskih pravoslavnih vernika iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, svetu liturgiju, koju je prisustvao i Čaba Katona, zamenik gradonačelnika grada Šikloša, služili su jerej Vukašin Bojić iz Dalja, jerej Branimir Mihajlović iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Dajskoj planini, jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Šikloške parohije i protodjakon Andra Štrik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 16. augusta 1717. godine u bici kod Beograda, u austrijsko-turskom ratu u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6000 Srba iz Vojvodine, princ Eugen Savojski potukao je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Požarevačkim mirom koji je usledio 1718. Austriji je pripala Severna Srbija, Banat i Severna Bosna. Beograd je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. kada su ga ponovo preuzeli Turci. Na današnji dan 1832. rođen je nemački psiholog, filozof i lingvista Wilhelm Wundt, osnivač eksperimentalne psihologije. Najpoznatija dela su mu Principi fiziološke psihologije, Uvod u psihologiju i Psihologija naroda u 10 tomova. Na današnji dan 1845. rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. koji je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i kapilarni elektrometar i zasnovao princip o održavanju elektriciteta. Na današnji dan 1896. godine na Aljasi je otkriveno zlato, što je podstaklo hiljade avanturista da krenu u potragu za vrednim metalom. Aljasku je 1867. godine ruski car Aleksandar II. Prodao Americi za samo 7.900.000 dolara. 16. augusta 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića, sastavljena od predstavnika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije. 16. augusta 1921. godine u Beogradu je umro kralj Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Petar Karađorđević je rođen u Beogradu 1844. godine. Sa 14 godina odlazi na školovanje u Evropu, koje će se pretvoriti u izgnanstvo dugo 45 godina. Jedno vreme Petar Karađorđević sarađivao je sa parijskim komunarima i ruskim anarhistima, zbog čega je dobio nadimak Crveni princ. Pod imenom Petar Mrkonjić učestvovao je u Nevesinskoj buni 1875. godine. Oženio se crnogorskom kneginjom Zorkom, najstarijom kćerkom kneza Nikola Petrovića. Posle odlaska iz Crne Gore do majskog prevrata i ubistva kraljevskog para Obrenović živeo je u Ženevi. Posle krunisanja Petar Karađorđević uveo je u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Po završetku balkanskih ratova presto je ustupio mlađem sinu Aleksandru. 16. avgusta 1977. godine umro je Elvis Presley, rock'n'roll pevač, muzički idol tinejdžera 60. godina. Rođen je 1935. godine. Kao osmogodišnji dečak pobedio je na takmičenju pevača mladih talenata. Prvu melodiju snimio je 1953. godine. Sljedećih četvrt veka Prislijevog rada ušlo je u antologiju rock'n'rolla. 16. augusta 1984. godine u Beogradu je umro pesnik Dušan Radović. Radović spada u rodonačelnike moderne srpske poezije, pesnik koji je otvorio novu školu književnosti za decu, objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojim se putem radija obraćao Beograđani.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 18. avgusta 1830. godine, rođen je Franc Jozef I, austrijski car od 1848. a od 1867. car Austro-Ugarske monarhije do smrti u septembru 1916. Godine 1878. okupirao je, a potom anektirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je kao povod da objavi rat Srbiji, što je bio i povod početku Prvog svjetskog rata. 18. avgusta 1831. godine u Budimu je rođen Kornelije Stanković, kompozitor, pijanista i horovodja. U Beču je studirao muziku i komponovao prve radove pod utjecajem slovenofijskih krugova, čije je sedište tada bio Beč. Odlazi 1855. godine u Sremske Karlovce, tu je proučio i zabeležio srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama. Stanković je srpskoj muzici dao ono što je Vuk Karadžić srpskom jeziku. Svojim zbirkama doprineo je da se za srpsku muziku zainteresuju strani muzikolozi i kompozitori. Neke motive u svojim delima koristili su Nikolaj Rimski-Korsakov i Petar Čajkovski. Honoré de Balzac, francuski književnik, začetnik evropskog realizma, umro je 18. avgusta 1850. godine. Književnu karijeru započeo je 1829. godine i od tada, pa u narednih 30 godina napisao je 115 romana. Na oko 20.000 strana prikazao je široku galeriju likova i svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, političke i kulturne prilike toga doba. Sva ta dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Zatim tu su romani Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. Na današnji dan 1872. godine umro je srpski pisac Petar Preradović, uz Vraza i Mažuranića najveći pesnik ilirskog pokreta u Hrvatskoj. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Previjenci te Nove pjesme. 18. avgusta 1897. godine rođen je crnogorski slikar Milo Milunović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od osnivača i prvih predavača na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. Posle Drugog svjetskog rata osnovao je umjetničku školu u Cetinju. Američki filmski režiser poljskog porekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za film Kineska četvrt, rođen je na današnji dan 1933. godine. Proslavio se filmom Nož u vodi, posle čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih režisera. Njegova najznačajnija filmska ostvarenja su Rozmarina beba, Macbeth, Tessa. 18. avgusta 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je dogovoreno da u upravljanju Dunavom i njegovom plovidbom učestvuju samo priobalne zemlje. Osnovana je i Dunavska komisija sa sedištem u Budimpešti. Na današnji dan 1954. godine James Wilkins je postao prvi crnac u američkoj istoriji koji je učestvovao u zasjedanju vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministar i njegov zamjenik bili odsutni. Na današnji dan 1964. godine sportistima Južne Afrike zabranjeno je da učestvuju na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. 18. avgusta 1999. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put je osvojila titulu u 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili. 18. avgusta 1999. godine u Tel Avivu, u 56. godini svog života, umro je vodeći izraelski dramski pisac Hanoch Levin, majstor igre rečima hebrejskog jezika i alegrije, napisao je 34 dramska dela, od kojih je najpoznatije Kraljica od Batuba.